0: la hartarja dat sunti fetil sikl il kapilla sa seti
1: salmino
0: u pa sataniket dar fuin